0: ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯆꯟꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯍꯥꯃꯣꯝ ꯁꯗꯥꯅꯟꯗ ꯎꯟꯅꯕꯤꯈꯤꯕꯅ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯇꯝꯐꯥꯃꯅꯤ ꯂꯨꯀ꯭ꯔꯥꯝ, ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯈꯤꯕ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯇꯥꯕꯝ ꯔꯤꯇꯦꯁ ꯁꯔꯃ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯄꯦꯟꯖꯈꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯁꯤ ꯏꯁꯩ ꯇꯥꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯆꯟꯅ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕꯤ ꯁꯩꯁꯛꯄꯤ ꯏꯆꯦꯝꯃ ꯊꯣꯡꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯂꯛꯁꯃꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯎꯟꯅꯕꯤꯔꯛꯄ ꯄꯥꯝꯖꯩ꯫ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯅꯨꯄꯤꯅꯦꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯆꯥꯕ ꯌꯦꯡꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯄ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯕꯤꯔꯛꯂꯤ꯫
1: ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅ ꯇꯥꯕꯤꯕ ꯈꯧꯔꯥꯡꯅ ꯉꯥꯏꯖꯕ ꯊꯧꯔꯝꯅꯤ ꯈꯪꯅ ꯈꯪꯅ ꯂꯥꯏꯐ ꯐꯣꯟ ꯏꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯂꯩꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯦꯞꯆꯔꯨꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯨꯝ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯍꯧꯖꯔꯦ꯫ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯁꯤ ꯏꯁꯩ ꯇꯥꯁꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 10ꯗ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕ ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯛꯇꯔ ꯍꯥꯃꯣꯝ ꯁꯗꯥꯅꯟꯗꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯥꯎꯟꯁꯔ ꯇꯝꯐꯥꯃꯅꯤ ꯂꯨꯀ꯭ꯔꯥꯝꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯗꯨꯅ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯨꯝ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯍꯧꯖꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯇꯥꯕꯝ ꯔꯤꯇꯦꯁ ꯁꯔꯃ, ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯅꯥꯎꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯃꯛꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯥꯕꯤꯔꯒ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯕ ꯃꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯗꯁꯨ ꯃꯅꯤꯃꯂꯥꯅ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯄꯥꯎꯗꯝꯖꯒꯦ꯫ ꯁꯩꯁꯛꯄꯤ ꯊꯣꯡꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯂꯛꯁꯃꯤꯕꯨꯁꯨ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯁꯤ ꯏꯁꯩ ꯇꯥꯁꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯎꯅꯖꯔꯛꯀꯦ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯅꯨꯄꯤꯅꯦꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯇꯦꯛꯇ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤꯗ ꯂꯩꯖꯔꯤ꯫ ꯂꯤꯂꯥ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯁꯦꯟꯅꯕꯤꯌꯨ, ꯃꯇꯥꯡ ꯆꯥꯕ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯏꯅꯥꯎꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯛꯀꯦ꯫
0: ꯄꯣꯔꯣꯝ ꯄꯥꯆꯨ ꯊꯦꯛꯇꯒꯤ ꯑꯦꯟ ꯖꯤ ꯔꯅꯕꯤꯔꯅ ꯏꯕꯤꯔꯛꯄ ꯆꯤꯊꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤ꯫
1: ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯇꯠꯇꯅ ꯆꯤꯊꯤ ꯏꯕꯤꯔꯛꯄ ꯄꯣꯔꯣꯝ ꯄꯥꯆꯨ ꯊꯦꯛꯇꯒꯤ ꯑꯦꯟ ꯖꯤ ꯔꯅꯕꯤꯔꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯥꯂꯥ ꯇꯥꯁꯤ?
0: ꯅꯤꯡꯊꯝꯊꯥꯒꯤ ꯎꯂꯦꯟ, ꯌꯦꯅꯤꯡꯊꯥꯒꯤ ꯍꯩꯅꯝ ꯂꯩꯅꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯂꯦꯞꯅꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯅ ꯄꯨꯔꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯠꯈꯤꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯊꯨꯡꯂꯔꯦ ꯀꯥꯂꯦꯟꯒꯤ ꯌꯥꯛꯂꯕ ꯃꯩꯁꯥ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯂꯩ, ꯀꯥꯂꯦꯟ ꯅꯨꯡꯁꯥꯅ ꯁꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯃꯩꯁꯥꯅ ꯃꯍꯦꯜꯂꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯗꯤ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯂꯥꯡꯕꯟ ꯈꯣꯍꯤꯅ ꯊꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯕꯅ ꯈꯣꯏꯊꯨꯝꯅꯩ꯫ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯃꯅꯤꯃꯂꯥꯕꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ꯫
1: ꯑꯗꯣꯝꯕꯨꯁꯨ ꯃꯅꯤꯃꯂꯥꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ꯫ ꯆꯤꯊꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯤꯌꯨ ꯃꯥꯂꯥ꯫
0: ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯅ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯉꯥꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯇꯥꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ꯫ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ꯫ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 15ꯗ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯈꯤꯕ ꯍꯦꯂꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯛꯁꯦꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁꯀꯤ ꯍꯣꯜ ꯁꯔꯖꯔꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯇꯥꯖꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅꯃꯛ ꯃꯤꯠ ꯅꯥꯀꯣꯡ ꯑꯣꯏꯖꯈꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯥꯡ 19ꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯉꯥꯜꯗ ꯑꯄꯥꯔ ꯑꯥꯏ.ꯗꯤ. ꯁꯦꯝꯕꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯕ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯝꯅꯃꯛ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯖꯈꯤ, ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ꯫
1: ꯑꯦꯟ ꯖꯤ ꯔꯅꯕꯤꯔꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯆꯤꯊꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯛꯇꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯉꯥꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯥꯕꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯣꯏ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯄ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕꯅꯤ ꯇꯧꯕꯤꯃꯜ ꯈꯪꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꌧꯈꯤꯕ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 15 ꯍꯦꯂꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯛꯁꯦꯜꯗ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯈꯤꯕ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯀꯤ ꯍꯣꯜ ꯁꯔꯖꯔꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯈꯤꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯖꯨꯒꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯁꯣꯔꯣꯛꯈꯥꯏꯕꯝ ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯈꯤꯕꯅ ꯍꯩꯀ꯭ꯔꯨꯖꯝ ꯗꯦꯕꯦꯟꯗ꯭ꯔ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 19 ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯉꯥꯜ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯇꯥꯍꯟꯖꯈꯤꯕ ꯑꯄꯥꯔ ꯑꯥꯏ.ꯗꯤ. ꯁꯦꯝꯕꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯕ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯤꯅꯥꯝ ꯗꯦꯕꯤꯇꯥ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯦꯅꯥꯂꯤꯁ ꯖꯣꯅꯦꯜ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯖꯣꯟ 1ꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯈꯤꯕ ꯎꯅꯕꯤꯈꯤꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯔꯦꯅꯨꯕꯂꯥ, ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨꯁꯨ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯊꯥꯒꯠ ꯋꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛ ꯆꯃꯜ ꯃꯍꯩ ꯌꯥꯜꯍꯟꯕꯤꯔꯦ, ꯑꯗꯣꯝꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ꯫
0: ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝ ꯅꯤꯂꯀꯥꯟꯇ ꯅꯔꯥꯟꯀꯣꯟꯖꯤꯟ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯄ ꯆꯤꯊꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯥꯊꯣꯛꯆꯔꯛꯀꯦ꯫
1: ꯅꯔꯥꯟꯀꯣꯟꯖꯤꯟ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝ ꯅꯤꯂꯀꯥꯟꯇꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯄ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯇꯥꯁꯤ ꯃꯥꯂꯥ?
0: ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ꯫
1: ꯑꯗꯣꯝꯕꯨꯁꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ꯫ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯣ ꯆꯤꯡꯅꯗꯅ ꯇꯝꯕꯤꯌꯨ꯫
0: ꯅꯣꯡꯃ ꯏꯅꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏ, ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯔꯦꯡ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯗ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 9ꯗ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯇꯥꯕꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯒ ꯊꯥꯔꯛꯈꯤꯗꯦ꯫ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯈꯤ, ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯍꯥꯏꯔꯝꯒꯅꯤ, ꯍꯥꯏꯈꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤ, ꯃꯗꯨ ꯑꯦꯅꯥꯎꯟꯁꯔꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ, ꯁꯣꯏꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ, ꯊꯥꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯀ ꯅꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯩ꯫
1: ꯏꯅꯥꯎ ꯑꯃꯒ ꯑꯗꯣꯝꯒ ꯅꯣꯡꯃ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯇꯦꯛ ꯑꯃ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯤꯔꯛꯄꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯃꯅꯤꯃꯂꯥꯁꯨ ꯅꯣꯛꯐꯦꯠ ꯇꯧꯖꯩ꯫ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕ ꯊꯣꯛꯂꯕꯗꯤ ꯃꯅꯤꯅ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯒꯅꯤ, ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯔꯤꯂꯦ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯑꯅꯥꯎꯟꯁꯃꯦꯟ ꯑꯗꯨ ꯁꯉꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯕꯨ ꯅꯤꯡꯂꯨꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ, ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯃꯥꯂꯥ?
0: ꯑꯆꯨꯝꯕꯅꯤ,
1: ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 9ꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯒꯨꯗ ꯏꯚꯤꯅꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯆꯠꯂꯅꯤ, ꯅꯤꯂꯀꯥꯟꯇꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯤꯔꯛꯄ ꯇꯥꯁꯤ ꯃꯥꯂꯥ?
0: artist singna haithoi singthoi na

ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤ ꯀꯣꯔꯧ ꯉꯥꯟꯕ 3 ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯦ ꯀꯦ ꯌꯥꯡꯒꯣꯏ, ꯑꯦꯁ ꯀꯦ ꯃꯉꯥꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯨꯔꯃꯥꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯑꯣꯖꯤꯠ ꯕꯥꯕꯨ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ, ꯅꯅꯥꯎ ꯁꯒꯣꯜꯃꯥꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦ ꯀꯦ ꯌꯥꯡꯒꯣꯏ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫

ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯑꯉꯛꯄ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯤꯡꯕꯨꯜ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯦꯡꯅꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯉꯛꯄ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯂꯩꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯛꯇꯒꯤ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯤꯊꯣꯛꯆꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡ ꯂꯤꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯔꯛꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯅꯝꯕꯔ 9863102016 ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯦꯁꯦꯁꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯤꯕꯤꯔꯛꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯖꯔꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯤꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯂꯩꯐꯝ ꯈꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯤꯗ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯩꯖꯗꯦ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ 9863102016 ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯃꯦꯁꯦꯁ ꯉꯥꯏꯖꯔꯤ

ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯥꯊꯣꯛꯆꯒꯦ. ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯈꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯏ, ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯤꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯕꯤꯔꯛꯏ. ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯏꯕꯤꯔꯛꯂꯤ: ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯐꯖꯕ ꯐꯤꯔꯣꯜ ꯁꯦꯠꯄ, ꯑꯇꯥꯡꯕ ꯀꯥꯔ ꯇꯣꯡꯂꯒ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ? ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯦꯟꯖꯗꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯑꯅꯤꯗꯤ ꯗꯁꯕꯤꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯍꯩꯇꯕꯒꯨꯝ ꯎꯔꯤ. ꯃꯥꯅ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯃꯀꯨꯁꯤꯡ, ꯏꯁꯤꯡ ꯕꯣꯇꯜꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯗꯁꯕꯤꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯍꯩꯅꯕꯤ ꯂꯩꯇꯦ. ꯀꯥꯔ ꯑꯇꯥꯡꯕ

ꯄꯠꯍꯧꯕꯗꯨꯁꯨ ꯀꯥꯔ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯛꯄ ꯏꯁꯤꯡ ꯕꯣꯇꯜꯗꯨ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯂꯪꯊꯔꯛꯄ ꯊꯦꯡꯅꯩ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯅꯣꯡꯃ ꯑꯩꯅ ꯀꯪꯂꯥ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯕꯣꯇꯜ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯒ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯛꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯗꯁꯕꯤꯟꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯕꯣꯇꯜ ꯑꯗꯨ ꯊꯥꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯁꯕꯤꯟ ꯊꯤꯕꯗ ꯏꯃꯥ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯐꯥꯎꯕ ꯈꯣꯡꯅ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯗꯁꯕꯤꯟ ꯊꯤꯕꯗ ꯗꯁꯕꯤꯟ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯕꯗꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤꯒꯤ ꯁꯤꯠ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯥꯞꯂꯒ ꯌꯨꯝꯗ ꯄꯨꯔꯛꯂꯒ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯗꯁꯕꯤꯟꯗ ꯍꯥꯞꯈꯤ꯫ ꯃꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯤꯟꯕ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯗꯁꯕꯤꯟꯁꯨ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯨꯔꯛ ꯍꯥꯡꯗꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯕꯗꯤ ꯂꯨ ꯅꯥꯟꯕ ꯁꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯈꯜꯂꯤ꯫ ꯑꯁꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯋꯦꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯅ ꯄꯤꯛ ꯊꯟꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯝꯗꯝꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯧꯔꯛꯄ ꯏꯀꯥꯏꯖꯔꯦ, ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨ ꯅꯥꯜꯂꯤ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯨ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ, ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯏ꯫ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯅꯤ ꯃꯔꯨꯞꯀꯤ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯐꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯪꯉꯤ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯃꯝꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯂꯨ ꯅꯥꯟꯕ ꯇꯝꯂꯒ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯂꯨ ꯅꯥꯟꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯊꯝꯖꯒꯦ꯫ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯈꯛ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯒꯦ, ꯅꯣꯕꯥꯞ ꯐꯤꯜꯝꯗꯒꯤ ꯍꯃꯣꯝ ꯁꯗꯥꯅꯟꯗꯒꯤ ꯅꯥꯏꯇꯣꯝ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯁꯨꯔꯦꯁ ꯍꯤꯗꯪꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯣ ꯒꯤꯠꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩ꯫